Ratio ni masipo kati otekula kati nebo vanela nale aniwa ayo nontekulaka no nabe ni vanela kana namvanela na hwai.